0: Dok se Šveđani i Amerikanci spoje, nastane Glide. Portugal the Main i Naked.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.